Finns där en sol. Då det här min inhärme hos. Inhärme hos minns där en sol. Sommar bland och kikar med tos.